Kohkaadallon mii kohkat. Sotna peivi idis rohkos. Akalas ahtaa sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälät. Tuallan tu kiedäi min patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret sakkan mis. Puo huasiis vuodaan. Tiftasin min lakti tämän päivinu paluu siste, ja luupuri seunnadu saa vuolteen. Tolle aasatan tämän päivinu nama muistun, ja lu saa niitä kurastallan varas. Ihe ja tihti herra, mutta vain mitä ottaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahkar. Volkka tyhjy talle mitkie du voinat. Vai tahrapas tyhjy miin jalmit. Vai mi voina seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille du saani siste. Ja rapas tehty min vaimut. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvuji. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatja ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka ijas jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syksimme, mis vahva min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannisimmin tuu partna oskui, ja tehtäisimmin alelassi vaatjulit, suu kulullas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puore don lät. Ja man ollu puore don lät, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Alamusi tuola olomui maanais outas. Herra, millä tuu olomuttu parni siste. Varjelyhtsy min nuhkudu olomuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai du arapmu tuobu min. Ja du faamu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtelak almis, pasohuvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivallas laipaamet, atte mitki de min suttuidamme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkollas tseittasamet. Alet alvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire, tasku tuule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavu min puhkulta leggi puuri päivi. Min puuri seunaa tuossa.